0: si u fonga mātanga o fio, lau fai pesa le ka le sia me o ti Samoa, e pui pa, a pio na fā fonga mai ai le vi inga na moli mai le tātou taimi ua afatonu le tūla iwa. O le tātou por kala me fau, a o tātou wanga atu le fai ngā palo tani usila le aso fitu o novemba. Ia, o le afatino ina le tātou wala leonese, tātou por kala me ia sa uma. A wale fā tala noa ina, o le anga atu, o le ala ile, fai ngā palo O le ngol tatu po kalame o lau palota lua afe lua sifuluono. A mata ina le neyaso aso faa o ketopa lua afe lua sifuluono. Por kalame faa sauni ai le angati ulfai nga palota na malo ni usila. Le astona e aso fitu novema lua afe lua sifuluono. O sipor kalame tau longolongo o lau le Etiopi e men Samoa. A wala tatu wa ya tau. A emesi o le ase tangai ile lumanai. O tu le lei o tatu communities. O le aso ufina ngalo. Ia, o vaenga fa ufai teminei na fufola le tatou fala e fitu. O le Act Party, Greens Party, Labour Party, National Party, New Zealand First Party, o le Te Pati Māori Party, ma le Top Party. Ia, o wa o pati ina e fitu wa latu le ile alphabetical order. Ia, a wala ufa afonga anga ma umaita wina le vevesi, ma le vevela. Vevesi le lei, vevela o finaunga ile vao pati. Ile unua e weekend, ole se talaina, ole o campaign. O e sauni, mo le fatino ina o lo sao. O ani vaenga o e tapena iai. O ani mea e fatawa, le tatou palota, le ainga Samoa, le ainga Pasifika. Le amata, le afiafi le nei, le tatou polkalame, a sata i tasi. Se ia ulia, le fainga palota, luafe, luas fuluono. O lau palota, lua afe lua sifuluono ma ole avala uina malo ia po mai vaenga e sese ole atunu a wafo ili faa maite ma ia faya se faa soa ato atoa a walo tato nofo sila fia a waso tato sao ele a ia ina al polkalame la upalota wana osi polkalame mole ta pena pena ili fainga palota ale tato watunu uo niusila ole tato ulua i polkalame le neipo O lau palota lua afe lua sifuluono a tātou malo por tātou lau lau. O la fionga e afmasanga a semanga tā ele pāvihi. O la tai tai fono o fono fawfautua a Dunedin. Tai tai fono o fanga sā o le fale faea i Dunedin. O le sunga i le awa o le kalesia e faka sā i Pelclusa. O le sunga ya Reverend Deacon Sanele Bole Uringanga fa fenga ingal St. Anne's Parish Manurewa Aukilani o le komisi o le Justice Corporate Board ale Catholic Church Manisi Awaunanga o le sunga le adjudicator o le tatou panel o le sunga le fatonu ya se yuli sa vea le ofo tone pesta ya O le amata o na fafiloa i atu le tatou panel amata mea mai tanira na lawa fionga af masanga
1: Se fu manuia mare langi ma la o fiongo to filau ya fa pe fu i lo o va ya e me se ai fa fonga anga a ro tatu o tu no ya io na tu li manu si e un fa na la to fa fong fong mai ya i le nei fu i fa sa la lunga o lo o anga ya i le nga ruenga o lo o tu pu no manga re se fu manuia mare langi ma
0: Ya, faftai la fiong faftai le tali o le vala awatu o le tato le tio. Fatalo fatu la usunga le fafianga inga Reverend Deacon Sanele Poliunganga ne fiafi.
2: Ya, fa malo tufui ila wa fiong al tutoli tufidau malo li tawatai malo li faso fui li ne fiafi fatalo fatu fui Nisi o una tofi le tio lo fa fung fung ma ia e moli ni tio na le fiaf ma lo sa ifua
0: Ia, paftai Ia ma le tatou fa tonu a judicata o le tatou peno o le nei por kalame o lau palota lu afe lu asulu ono Ia o sunga le fa tonu por kalame sa mua le sunga ia se yuli por fitala inga ia sa vea le o fotone pesta
3: Langi mai lau fionga le toto li i whātalo whātifo i whāfunga anga le tātou tunu whātalo whātifo i le fionga i aaf masanga i alo mafuta mai i le tātou siwa whanua i Then he didn't if up before he loved you on the Tiacono, a pair on a tattoo, say far to a Lenefiafi, ya of our phone foot tattoo at new, a little to Vilina, or Lingata, or o nava tau o vai fa faita tasi ia a mise vai nga pito sili na tau e fito tonu mo ta to tangata nga tsa pasifika ia tangata Samoa ia e tele mano no ia swinga mani fola fo langa fo io fa ta oto mai e vai nga fa fai ia o vai nga lava nei o o le ua mata na api le uli wa ta tu wa te foi fo no alalo ia o toi lava o salo to to se fu aso na ta tu a ta no ula i le aso tu po ina le ta tu a tnu ia pe no lo malo mai le ta tu fa nga pa ro ta ia e fa ta lo fa tu le tele me fa lo alo le fa fo mai fo le ta tu tnu ia le o mai au na pai langon pai pai ul funu foi ya pe ona tano ai mosel fan mua le fion al to to li e fa fe lo il tanto what no il nefia fi ya ai ma to te fa ta lo fatu de av tele ma le fa lo lo ta wai il tanto what no ya mosel fa fo mai le nefia fi
0: pa lo fa ta ya ama ta me la su al fa ton ya wa le o ma watu ya wa amata ta pisa lunga o pega te fai langi a mai sola tino e fa la wiloa a vai nga u fai sese ah o a mai la lo ina af masanga e ra tacho a mata pe mai la e lo fa tu ya o le asa u sila sila o le asa tangai o a ni me me ta un tacho ta pena ta tio m tacho li tawa ta wi ele u wa wale nga tu fai nga parota
1: mo ni lava ya o le fa fita ya tu le ole ole ole ngalu nga tele lo fai nei mo ta to la ta ngata ya si le vo ya la ofion to filau de foi pe sta ya me le fion le ta kono
0: ye
1: tu langa foi o ta pe na penang no ni mea ya olo o e foi nga nga va va la ta foi ya ma ila to lo po mbs foi ya ta to pito de dalo olo ma to nga lu ru pe le tu vai le te mi mele te mi ia o le taumafaiga lava ina ia lesitala tagata me mamua
0: leaanaia
1: o le lesitala o loo matou ia o le galuega lenā o loo fai nei ia pe ona malie le i le faalogo foi le taua foi o le pitonua palkrupa ia le teleagai ai ia o le galuega telefoni na la sa faafeagai mau ia o le taumafai faalesitala mai nai tagata mai lalō
0: ile
1: ia mafai ona palota o loo mafai ona talanoa nei tagata ina ia mafai ona latou silasia lelei le faamoemoe lenei ia ma faaloto tele ia ma faamalamalama iai le mea le tauai ona lesitala ma tauai na palota nei te ua misi e ia se avanoa i latou ni avanoa e fia faaaliai ni o latou manatu ma ia latou talitonuina lenei vaitaimi o le faaalia o le manatu i le palota ia o le lesitalaina lea ia ma mau atu salana pepa e palota ai pe o mea paigatā ia o loo taumafai o loo tumau pea lenei vaega toʻatuuga i o tatou tagata o te iloa ia tailoa iai aukilani teitauma a te iloa o naga o mea i Samoa o mea ia tupoi faapenei le vaega lea o le faatūtūgatā faatūtūgatā e taumafai ia lea laua iai nai avanoa faapena ia e gasolosolo ai ia mafaailoa ai o le lotu o iai io faalapatopotoga ua faasalalau iai ia le gata e lea ia o sea matou foi alaleo le letio e tusilafia tofilau ia o loo faapena ona matou afoi le utuvā ia ona faasilasila ma failoa ia taeao foi ia e faapena foi ona faia foi le letio Samoa le tatou pitonu nei ia ma faapena foi ona toe talanoa atonu e malie ai le tala ole afoi o se mataupu faatalanoa le o le taimi lenei o se faamataupu faatalanoa le palota anisila aua leo faalogologo atu nei ia tau te silafia lelei le tulaga o loo iai ua lē gata ina tulaʻi mai o nei pati a o loo iai tonu o le mea sili na faigatā tofilau ma le ofisa o le vaavaai atu lea i lea foi e muliga foi laga o le uiga lea ma lenā tula o tatu tagata e tusapo le ale lelei foi ole o le o policies po ani me ne ana vatau mai le van ai so te o lo la ya un paro ya tu sa bola yo ile di pito ya fa ya o ta la mata di foi lo mato e a te la kama yo ye fa paro ka ya ya ya te na le la ve pe de de de ni me o fina wina mai lato e ala tato parota e ai ono ala ngal kamal lom kua te me va pena e si mea o lo a nga e el fai nga parota te mine i lau mata mata a o lo o a me pito tiliana na va vai a tiliana e a pena le o o se lilo i lo to va fonga e mo tato faro ngolongo le pito nu e a ile tele o na vatau o lo o au mai neila e me se al mega sanga lue ai a panae Me se me ia sanga lue ai le fai pule pule o green e atu yono ai a fa penale te e a le fai oso mai va va sa mana ia ia va ma na lango lango malos e a fa penale po ia e a le tele la va po ia fa penale po ia le national fa penale act wa o desa a mata mata de te mina a vea tato mata au po ia tonu e o tangata nei tangata nei vai ane la va pa ia mal sa lango lango ina mata upu ya upu e masa nela sinu se de ngalo a fi a iso na vau e tau mafai a la tangata ya e vava a se mea ta uo mea nei e moni la voro tele maini si mea e apu ye e apu ye e fa tangi el palo tal tangata to filau ma tato o ngalo ya o mea ya lo te vava ai au ye ai e va ai e tanga tan temis ne
0: fa tai la ya
1: rango lo
0: ya ya fa so solo mandi la ta chom chau pu ya le ole chau mo mo le na sa no ele afion e af masang va ya su fa fonga nga sa mo ole le stala na su a fa fe nga inga ti a kono tiken la so fina nga lo le mo chau le
2: e se ta u al tu la nga le a tu fila ne pen sa no ye ye le O fa tu ina fo imato e la fo le picopo okidan lava io inigo ina ia ta mo fai ina ia o man pe fo mo fai o le e ile sa o sa o le le kanisi ka ko le o le tu analu
0: Mane.
2: Le pe sta va va i ngole o ngali kanisi.
0: Le fu fa so. Tu ala le malo po
2: tanga tanga tini. Tu ala lo le malo. I fu ana va tawi e mai na tu. E tau ono la tu mun multa io.
0: Mane ya na na e to e kanisi.
2: Io e le fa
0: pe. E se le o tato e kanisi a fa masanga o e silfia i mai.
1: Ma te viene pa volta tu be fu le sai mo vuoi il memorandum of understanding vuole le sai il comitato fa vai lì la Paolo le la Paolo
0: ma wanna o le awalanna
1: io Paolo le awalanna o te lo ha uia ha molte mi dice
0: ia e te fa uia ia la suma ia fa mon
2: man tu fu ia le sit segni fu le ngaco ia vuole le nga uia i kokongo le fai masuia le pulea o le se tasinga o i tu fo ile e fa neo pe ai le la mona wai o le ia te tau o Samoa le nga be se fa malusio le wua mai le unga i o le Privy Council o le mele te unfatino a ele i fa unhai nei e New Zealand
0: fa te teinga la na se advice le lampo
2: e restore o le tūru ngā renga ngā uia i le man mafuanga o ngā ole au o ngā rawa le kalisi a e pēnau fai atu o le tele ala o mtanga lua ngā umari e nye o kirani ia ni ala ua wa i ako miti e so swani le stala o o funga le o tangata fo ile e paru tarani
0: o le sunga le fa tonu ia se iu e te afu o le suaf o stasi fo yo tai tai o le kalisi e nasareta
3: ye wa pe o ile ye o cha cha cha ngasa se tulu ah ya so fina ngalo se la manino la va ye lo cha fa yo e kalisi ye le a fi por kiti ai o le la tu la lo pe on va tu cha cha fa le su va cha ko no le pe ho ya af masanga na na fa tu ai no tanga ta ye le stala ma ya nga e fa yo la tu sui manino leila le aso le ai le fa fo mel ta tu tu no aso lua se fulu lima o to pal tu sanga le neila so sa
0: Mani.
3: E te tau ono o ti ai o whaela ule stala.
0: Yeah.
3: O vai anga tau ala na ili mtafa yoifa le kale sia, mtafa yoifa a inga.
0: Ia
3: mtatou umalawa ifa e wale le tatou. Fui mtanga luenga o vai anga whasala lau. Ia le tatou una i te ngata. Le ngai lea o ngā, le me fui lelfa me anai noa. Tula
0: fono fowle? Tula fono fowle? O aso ia sa mwaina ili stala?
3: Ile aso.
0: Tau sanga fowle ane?
4: Mapolo misi mai ola lato avesea ia la fonga folele lungo kiwi saver folele mai tupe moa kiwi saver earnings mai lato te ola lato avesea mai tax le to fa popo tu lo earning nei
5: ola tele
4: mai lu su 1% le ki pela ula le le have a pair or ke le ala tupe moa le kiwi saver ia lu su 1% le ki pei tax sa isi ese uma ia tax bracket po ia tato la fonga fuori tu per mau a le wing la tala le fol fol mai na le party le act party ya la to te ave sei na na va en mai ta tu per fa per tu lai mai se e fol le pa la to fol flang le ve ai va en nei mo tanga ta mat tu mo seniors ya le ve ai fa mai o la la to fa malosia a compulsory a e mo mi le fa malosia fa se tu la fonu ina ia to tongi ai le pito mo la lo tu sa le ono pasening e tangata folele e ana nga luenga employers e lato contribution le pol lato le sao e fa popo e lau kiwi se iwa le tutong e tu salava pe o ta pe o le o e
5: ma o kiwi se iwa lau benefit
4: a fo ye o so tangata benefit e sa sain apile e lato kiwi se
5: e maua
6: maua
5: e nga ave ya le afso so anila
4: Le la la afai mai ola afai le la afai le leipal tu la fono e fa tu la fono i nei tangata le fa fenga ruenga ia tangata ia it's tongi se ono pasede le maula lo anga le minimum of 6% e ave anga i le kiwi se iwa tangata le fa fenga
5: ruenga
4: ia le la la sa le la la si i lunga le leipa e tu sa ima lato for flanga ia ole New Zealand First Ole ala to fail to la no fa to la fo noina le anga va o tanga ta fo ile le pensione superannuation na o tanga ta sit sim le la fa mai la to tu sala amata mai lo fa lo i va pe atu le mai ole a nga va ai no tanga ta sit sini in only citizens only ya ile superannuation I say la to de la lo visa permanent residence
5: PR to wala to wa to fa funga or to tele o cha to ma to o la la va sa fa il passo sa mo o la la va ya af ma sa nga va ya to ra to ma fa nga la le fa fon fo fo to ma cha upula ye chauntal no ina
4: pe a to like mai la nan is in first tasila na fu fulang o vai nga umalana e te fa fu fonga mai man to forza to por kalam ta to tele una ia la pa wa ta to vai ia manino la fa fonga a tu la i baile pa chile ne ia le next in the first e la to no no winga o le a se i longa ke sik sengi ngu si la fa to ai ia nga va al superannuation po le pensione
5: a ba tu ala o le tipi la tu
4: io e a le fo sa finga lo ma chele ni si vai
5: a fu ala ia i Peo le fata ita e tura fono Australia.
4: Ia, pe fa pe ngā ia leanga fo ilele le o fo ringa mai al tula. Fono nei, e fa pe umami o le tupu lolang. Fa ke ka ile si maro, me le fa ile si maro. Ia,
5: ia,
4: ia,
5: ia,
4: pe ha pe na tula mai ia le. Manino leila i tatou tanga tamatua, ia mai sa tatou vui alofana. La arvat pati te lang lang oina, es fa fonga fo i. Ia, o le
5: tatou. Fa fonga ia i nau sunga tike ni le, ni va inga le.
2: To reduce the cost for the government spending. Lako campaign fa and ita ua maya.
5: Tu sala le o fa tu pe ai la se va en na. E al popole en ala na. E va le choi chi a umana.
2: O la to voi e kokolu. Le un campaign we e la tu te fa ye fali. E a fe te tonu o le first year.
5: Ne ma lo nen tia su ne.
2: Ma e le fesi nga tu. E
5: le tu.
4: Ya la faso solo tpea tato vaeng hole le ona leta mfaina ia manino la le tato wat nu ia tato ya a bese mo fol folanga pati le wo il tem tonu nei a ole tato te alo il fainga parot ole si fol folanga le tu in my New Zealand first o ya ti lo o fa fon tato lo no winga na le au sit seni le ole a nga va pe a tu la mail tu langa le mai tu sanga lo fa lo su iva e ona tu puel tu langa na pe fa pe na e ma tu la mail and first is a fine amalo but to foi ola to ale e uno feeling al feeling fine amalo ya ole vaenga la na ta welfa fong al ta to nu vaenga nei ya malesi me ola fai mai la to tele si tia le ya il ta sang fole le nga va ail tanga tsa ele retirement age for lele so no lima ngai le uno fit le la fai mai le nu sen first le ka ela ke le sui al vanga ne tu mai tu mo pelo no lima langa la ye spazio le fol fol ina al vanga le
5: o re si strong hold na new season first la ma tu
4: la ma tu
5: la ma tu ya ro du ka ta la
4: ya
5: ya ya ifisili la ya wal ma no a ta si le na ye new season first ma le at sa ta un ta o fi la to i si me le at chen ta tip
4: ole ole ifisili tu la mai ole ifisili le ifisili ai fa mata ele o fa ilonga lanu de ya le fo enavta ol vaenga na tsile lava o ya a critical thinker you would come across and just ya nga imel vaenga be fa maka ile o fa ilonga lanu nge me wala nga me le on superannuation ne fa ngal me o mutatu ya o vaenga la na sa ili fo la fo ipule ya fa pe fo ile
5: ala sa ili mai se si e sa uno tonu ya en ta upule ya mal malo ya wal vaenga le ya ya fo i vaenga ta fa mata Ila utau mata, ia ia foi vai nga foi le pe pensa un ole fiona masanga. Ia o me mari er fa longo ai le tau nu. Ah, de sa no ele sunga le fa fenga. Ia vai ele entu la fono e fai ena mori e nei pe ale facino ina e fai fale afe le ni fale nei tolu ya usa o le si oki solo far
4: le ua o fola fola mai ele leipa mo ina to fole lo mai mai sina sa to tua sin sina o lesa no fo tonu no fo ang retirement village ah pe yo fata ta inga la ta mai mota to ye si le fio ya le mapu fo le to lo ya ta ta fa ne le kale si emale ah ai mo le fa fa ta inga fa fa ngo fi e te mani no ai me ne retirement village bo fa le fole le mo ta ngata ma tu ah a fa pe ala to ya e se mai ya le matua le mai le moto ne ah e te sta ulana to au mai a to ulana tu pe le to Hey Mike, anga itrat am mantual tupe la sa wong lai malo.
5: Ola na pelis.
4: La wu follow follow mai le lepa. Ola time alu SML tengah chale. Ita tau ita tolu la tolu masina. Ona koi sa wa kuar kupen ngai tengah chale. If so so ni ilu tau singa ma wang fa pena.
5: Ola no vinga
4: la sa wisit. Ola fa follow lo fo tengah chale. Ola fi na wale kong ya mala ko kupen kanwa. La wu follow follow mai le lepa. Ita tolu sa la wa sope atu lai mai le fa malo. Ela tau te whaatu a whaamautu ina le vayanga ne.
2: Te whaasua kwa ni tūle a.
4: Ia.
2: Ngo whaia submission a vila loa le tūranga lea. O ngana ole tua tele o i lato po i ngai kongo le retirement village. Residential lea. Mangkua la, they were affected kai mi nga kipi fundings. Le ngā lua nga i residential places a. Kora ba ngai e subsidize e zālo o i lako before they might like retirement yeah or they or melana to pu wa kwe restructure aqua u market or restomps kwe restructure for ngale fa ko nga ya pa ringi mala ku pa ke ki fo ya
5: ya ale lo ko ke la o si
2: yo mai o ke lo e ko we
5: ali to pu mai lesi ma o tai nai da ni
2: ya
5: restomp
2: o melana to pu o melana to pu ko ke lo ngai maku yo maku on ko fo yai o la ko concern ye that they were at more pressure ila na to fan na pe a to fo yai
5: wale o na
2: ho ni la va se to pe fo ide e ko si o le restructure la ke la restructure na fai i ko mo restom wo fa ka wo partners fo mo di
4: ni
2: ai nga fo ngo fo ko
4: ngo fo to tau si ala to
2: tau si
4: na ma
2: e na fo ti na e di nga fo ki na e te le ni si o tu a le la nga ma fo ko fo ia ia ole that was the concern the submission ala ngo fo ia a fa ta ide wo e le tu le le en ia ko so so ngi nga ile fani lena nga kipi e kong kwa restore
5: na fwale organization le tenga lua idwa nga le ale kalesi
2: ole Justice and Peace Commissioner
5: oh mana
2: ya was for me kong sanga
4: ya na ole tasila na o anavatau o le manu lauti o le fa atata mai ele fainga manu ale le pa fa petu lai mai o le parti le greens ya ola to follow ne mai la tele fa nga ina ya ya fa ona po masin fa ona po ni ole ai ya ka wi ole ai o le o mai ya te ni ai ele ya na mas upu sa mo tala fe ngole le wa al potol masin vo le fa pe wa nga yo ina na lo fa ne ola la to le fa nga ina le ai e fai ai fili filinga e pe fai ai fai unga ya mor fa ma mi se mo pe mingi o lo pe fiki kai kai nga la fa pe o leche pensione pe leche pe fiti ai ai ni va nga fo lele o le fa mali ai nai tu la fo no e o ko me ki ma ai ai awot tong ye le ile a wa o telo taimi o la la va fa nga i tanga ta fai nga we nga malo e fai a fu a fai unga fato a finalize a decision el normal typical benefit se ba na titulo pse masalo po la a malanga fa ngalo le ai to nga tulanga lana le lo fa mai la vanga le la ke le fa nga inga ya ya le ai fa in ni ya a o si a vanga le opportunity party wala to follow follow mai e ya ya ni a se si benefit fo
5: Avai mai dei
4: pe to finalize to ma ya. Fo le mo tanga sit sin in New Zealand. Yeah. Le sila na vaenga mai ole a se tau tsa ili mela se sel patil ne. E fa matala uli ili la po la la pe fiki le o a o ta o ta tino mai la to. E ono la to fa tirina. E ole tasi nei pati ole fu fe lolo la nga mai lu mai pollings. O mai a e folinga mai ono la lango pati nei pe atu la mai le lepa. Pe folinga mai e o tata a pe o tata ia ia pe folinga va pe o lo tata va tu le acto le pe elifa ia la to a la to fu ana tau man lo ti anga e le national fa pe na fu ia ole ole va anga ia ole fa la vlavi ole u fa manino e tai tai vo le la pati a tai tai ngala ni sin first bo u man fol fol mai la to ti le ngalo due mare le pa ia tai o tala ia fa por ki te tau tu di ai ala to ai mo ni tai ni tai ia all the time tu la mai va tu nga le li fa ia le ia pa lo tai i le le pa bon nesno ia on fa pa lo lo lo con un po nga fer con un po fi au ah ai wa pe o ia e fe ta ta fi ai fo le le pe o ta fi ai ia wa u ia ia ia ia ia ta to pa ti ne a ola tu le ve le feeling e fili ele fa nga malo ni sila
5: Ia e fa'a lango-lango le pati I tele po le national po le leipa e pipi I ai
6: e lan fisi I fa'a pia a wai a fai ai le kūmai oi sorry a pe fai ai kūmai ai le tau nu ia ai fa'a lia e ma kua I kūli lava le midi ai kua I kūli ai e foi le spesi li bongali a le le I orkei me paloko o kua fisi

0: ya e maisi fo le tātou maafitanga te talo ya o le watitala le tātou leina o walu selau o lima tolu tasi
1: ma lo la vai la usunga fatua ma le tautu fo le ne fiafi ya o le tātou wala ule ua maafutamai ia ato nina le ne fiafi melenga fa'alol
0: ya vi ia le li ato nina fa'afetai ya te oile tina sa noa ia
2: Moli asule anganga faftai le songa ya seiuli moli talia mai ole vala au eti ya e moa moa na moli asule anganga faftai tu sale upa amalo sinne tu lao le po wa amatai ne ali tato maftang talo ai o lava le fa amalo si ya ai moli asule anganga faftai tu sale tal sanga moli el nava yaso e nga tai tonu si au e kāle e si a atua uma e mai si u te mātui inda mai no whālu e a mese nai u a e nga uma lava au fodi tinam si au whānau tai tu alua mara atu whānau whaftai tili lava mō tālu sanga ai o umana o nga māsani lava eti e whāngalo ina lava le sunga tu ina e a whamalua mai no whālu e a mese si au e kāle e si a atua uma lava e nga i mātua mātua Yo ainga taita se yo na yalo mfana u ne foi vai tau venga malo longa na ifana ya e mo se fuli sa u ni atu mo le sa pa pa lu tamaiti e le fanga lo ino fo ini se se u e sale si o lo fa te o tuli pe ma tuwa le yo langa e nga te to no ma o ta malawa ya e mo se fuli to no se se pa de mai ele fa pito de talo lo le fo inisi se o nu lo o fa se o toli e mai tunga le le yo langa e ai mai se tonu fa le mai so se fa le mai lo fa se o toli ai o tonu ma o se malawa nai ma tua ma tua foi fa le mai o nai fa na ye le fa ngalo ina ila tu ka to ma fa talo fa mo mo la va eti lo ye ai fo inisi o ai no e vai a so ma vai a tu e sa se nga i foi la la u pa ia le atua e tu ina tu ka te u maftanga e e le mafana fana o le atua fa ma vai a tu ia la tu ni vai a so ma vai a tu fa mbole la va eti ni fa ngaro ina foi ala mu fa na u si u hainga fa na u anai u uso tu ngandi la la la la i so se tu la lang e ai mai se lava tam fa na u si u e kale sia ai nga uma lava wala wala i matua ma ai nga ufi au mga luenga o talonga o awa onga nisi u la tau ulo nga alu lue au au na tala i fina ngalo le atua e ye le angali leyo le atua ya i la tau uma lava mai se fo i fua fuanga fa atati tia se au e kale e sia na i onu u tu i nga tu tatou mo maftanga talo e ti fa mole lava Ya e mai se au tinam se au whanau mtai tu o lua mana ia la te au whanau. Tu ia i fui mi se whanau se ngai mga lue nga nei po. E tu i nga tu ta tu ma whanga talo e ti wha mui mole lava. Ia e tali tonu a ia lo whangia le atua. Sanga fua e pere mau tele le sunga ia al sana pa pere no whalo. Ia au wā lava le whianga ia i matofi ma tiu te o lo au au na mga lue a. E ngā te tonu e ka le sia, e a e so tonu al mālo, e a iai le anga le leio le atua, e mai se fo'i, si a tau e ka le sia ue sapa. E alo fangia le atua, nai mātua mātua, a e o te alo fate le lava mbo o e eti, e a whafua loa pe alo so i fua le atua, a wala wala te anga e ma nei mātanga talo. E a mai se fo'i e tofi matiu te olo e au au nai, e mana tu atu foi sia mato ma tanga foi o le ma o mai nei sa ye foi fo fo nga si o no e o sa o i wale ma o mato ma tanga mana ki na ya ta le sa ngam sa lo me e fa pe foi tu lo to tu na ti ta tu fo no ta lo fa mo mo le la va e ti e anga le le le tu e fo fo nga le nei po e manu ye to e tai me lo nga lo nga ma su mo fo ya se i Au te alo fatele atu lava mo o eti manuia ngā luenga pato pasa i fua.
0: Fafta i tele lava atu nina, ia vi ia lava le atu e atu.

o ta longa ya lela aiva sfulu ta usanga yoe esile lo fole tuol se ma ya lilo ma ya va silulu ma le tina ya fale fo o tele ta usanga o vale iva sfulu ta usanga sa ma tua ya stue fa fitai lo to talo o lo manu yai tina si ma tu e kalesia ma le tama ma tina tina ya ti pesa Lato uma wo oba atu ta ivalus fulu ta usanga. Iva sfulu monitu. Fa aftai au tau te talo o loo manu iai. Ai o te avatu pea. Fa aleo ina ilumo le atua. Fa afetai au tau te talo. Pio na avatu le te leo nisi o sa. O loo manu iai. I atua asina sina. O si amatau e kale si a fa aftai te le lawa. Tata o te talo. No mata o atua tol taspa ia. O oe lava o le ao o le e kale sia. O mata o atu le nei tupo ma le nganga faafetai ma le faalo alo. Mata o te ate faafetai alo wa lofa ono le alu ala uta le lei. Faafetai te le lava tama. Faafetai ilo wa lofa mea uma lava o lo e faia. Faafetai a wa alo fina ngalo pa ia o lo o manu yai ngalue ngai fata faita au langa e fia. Mata o talo i e faa manu ia i au au au na. O e wa e filifilia e avea ma leo leo ma moe te tonu o lea fata faita au langa ma lea fata faita au langa. O ni au au na mo o e lea tua. Faa mole mole fua ia te ila tau le sila fia ina ia ilo ai. Fina ngalo alofa o la o fio. Fa tau nu ina ai le vala uina le tala ina o le tala lei. Ia, ia ia nganga e maua mo o Yesu Keriso ma lo fina ngalo pa ia. Ia mau fo le tino ma lo lo ina ma ia te oe. Ia ila tau u malava o au au au na oe o ta ita i lea fata fai tau langa ma lea tau vini ma lea tau vini. Fa fita i te le ta ma mo ila tau u malava. Lea tuai fa manuia ili e ka le sia ta ita si u malava. So se fata fai tau langa, so se e ka le sia, so se tau vini i ta ngata lotu uma. Ie mātu tua se i o lava i se upito i tis ele ai se fata wā. Ta ua tangata uma ue uta ua le whānau le atua i lea fata fai tāranga. Le e kā le sia o lea fale sāma lea fale sā. Fa manuia i a lātou pol kalame fa tāti tia o le ati na o la utala le lei. Maftang a tamā o tina o maftang te talo. Au tala vau le au fai pese o le a o ngā sā. Tā penanga mo le lo tamaiti iai nisio e ka le sia o lo o tā pena iai mo le nā sā mua mua. Ia manuia mea umai la wa fio. E awane ia vese tasi se vi inga i se mātango fio le sā ninga. A ia vi ia o e le atua o na o lo fao ngā ina le ola. O lau whānau mo utangata. E whaatino i nā i o ngā luenga le lei uma. A wālea o o ina o le whānau. Ia tau tala i lau upu moni ia pepese i o vi inga. Ia avea i la tau ma ave se au le tala le lei le sā pae pae o mua mua. Whaafitai ta mā. Whaafitai i lo walofa ma lo wangale i e whaamanuia i ainga uma ma e kā le sia. Le tamai i tuliloa ina i lo walofa e o o tawina. I kolisi whaafai se au po fia lava a wale tala i ina o lau tala i se taimi o mua mua. Fiso soani ia lātou su e su enga. Ia maua le lo tele o niso tu ua o lātou a inga. Ai fai malanga ia tunu e mamau a wale a o ina. Nisi fo fai malanga mai tono ni usila nei. Ia manuia le iai te tono o fale a onga. Le atua ia ye o lo tala i le tala le ia tunu e mamau ngā luenga wha missionari. Whaftai mō lo tau singa mō le whanau ia. Tabita masina ma le whanau Cambodia. Whaaftai mō lau tau singa mō Shikaina Clark. Lea tua whaaftai tele. E maise le tō tele. O e uma lo o iei atunu e me mau e tā lai. So se ngā luenga wha missionare. E iei fo iei wa avea ma fō mai. Ma whai ia onga i atunu e me mau. O e tali tonu ma whaatua tua i a te oe lea tua. Whaamanuia i ngā luenga uma. We o atawine stone so se kolisi fa fa fa au ia manuia lo la tu sa ili mo le poto e fa ngai nai le o lo stai mi muli muli ane

Nā sā wha whonga tātou atunu i le tātou for climate o le whono talo lai nā tarasanga sā whi tai tunga iei le sunga whatua ia eti fwi moana makati. Ia i pe o nā mataina mai fo i le a fiafi o le aso sā. Ia se i pai mai fo ni vaenga le tai o le zong fua. Ua toa sifur fitu minute e te a au na tāna le tūna tasi. Ia whaafta iatu le tātou porklame. Ia i lai tau umusa wai o lātou sāo i le tātou porklame. I le ngata fo i le tātou lainau tārasanga i arfono talo. Ia o wompanga masani i le tātou porklame. Ia peo na i le tātou porklame na Fatino ina lava mo tato tal sanga se mana onga fo mo mi ai se tal sanga ya me se fo i se mana onga mo se fa mana longa ya me se tal lo tele mo fa mo ni na o tato snu mo tato fa no no nga manu e pe on to tu mai le suma fa tua ya vi ele tua fa fa tai tele lava tina e le suma fa tua e tu se fo i ma le tau tua ma tavela ya ma le tau tua le fa tua o ia mo le vi inga o le tato tua mai se le talo sia ma fa no no nga manu o sa mo mo se manu ia mo a tai au Yele li ya angale lei fa fo leva fo so fo a una a wa le pale fenga i fo i manangal wenga le tua utu po puina fo i le tua fa le tua ya mai se fo i ya le sugal fa fenga inga ya Reverend Alessandra McCarthy ya angale lei le li fa mnu ya fo i le kali sia West Harbour ya fa atasia i fo i manatatu o tunu mafuta manefia fa fa tai o tu sao ta ua i le tatu talo sanga ya mese i a tatu por kalame o fono talo e pe ona tatu tau mafa iai e moni moni atu i ono tatu o tunu o tatu tapua ia le alo faiva o tatu o tunu a sa a fo i faiva o tai i le tatu o tunu e ala i le atinae i vanga sese le ngate i Samoa i e fa pena fo i e le nei atunu o New Zealand o lalan papa a wai mano pia i le tatu o tunu anga le mai le tatu tatu o tu i le tatu o tunu i le nei amatanga vayaso Ya mam manu ye fo i faiva ma lava singa e pe ona ta pena ye yo le tatu tu no so se fa tu funganga po se a faiva lo filima ya ole a fa fa a talo lo ye le tatu tu ye le neva ya so ala le le tu ya tu tu e fa manu ye mai le neva ya so tu le mal tatu por clama ile stofi Ile tu la toru le fiafia matali el tanto por clama foi le ngana sui fiafeloi le ngana pertani wa le ngana Samoa e peo le pena mai elif talinga ya au matangi le sa matit la ni alo ya fa pe fo il tanto o finger ring o nga so solo mai le fiafia sto tofi te tasi ya ai mantu o le telo tanto por clama o lo fa o wina le ngata e le whailo ia te o tau ni so me tau o mora sifia le lalan papa o e tono New Zealand. Ia o tala fo i o tau tu mai e mea lo tupu tātu o tunu i Samoa. Ia o wha solo o tuai lava e isa tātu wha se islanga tau o mora sifia le tātu o tunu. Mora nei lava o maenga le tai au, hanga le mai le tua e le tātu o tunu. Whamrui e fo i malo longa, ia lo wha atu tātu proklame e la tau umo fianga i mangaru inga le fiafi. Ya mai se foi ya bom pa anga lo ma futa mai tunu foi o ai po ponga tia lo tau dia le fala ma apresia to fanga on ole fata o tu dia foi ma i manga singa se ya ulu tia foi po va ya ta to tunga se ya le ma i fata ta ma i ya ga le tata tunu ya ta to te mapu lava ya au ma malu lo ta to li e malu tia lo ta to ola Ya malo tato malo si. Mai fa malo longa fa wau lo tato tu e ti tato malava. Anga lefo lo tato tu i uso tu fa filo tu mama tina. O lo tonu fo ai tu fu ta ina tonu tato. Fa le pui pui mal to ese ya anga leile tu ya tu tu a tu fe nga i fo inu tu lio tu fa salanga. Ya a o tatu ye pea ile ne fo iso i fuanga le tu mau Anga lei le tatu wa tunu yono taitai Ila nga te leo e kalisia al malo Pa pea fo i tu ngai o le tatu wa tunu Tono a lu umalala fanga taitasi Manuia le tatu la valo i tu pulanga Maise le fana witi ma Ya ma le tu pulanga lalo vaoa
ala tātou atunuu. Ya, famnui meine tai au, anga leilo tātou tu famnui e ya te oto umalawa ilona lavas wafa Yesu. Amene, ma amene.